ke kun ayi dum. Xka FM 107.7 how dire karta a u kam tso a go yang ga e gata ga a di amo tsana go ta go ga thoma ha thoma a ga we ga an ka di kwarasen si o tsegita go ha no te mo tsana go ta go kai kai ga go kung ka tsam di am o tso ma ga darata ting ka kona di ga darana go venu ga ja wenja aba se go kung ka kwe ni sure go te wo te sure nja mo go aba se ka tsam di ga di ntsam di ga ga ta matsum kwana kwana ga aba se ga ta ti a di ga dango di a wo ko di no aji ha wo kwa komje ha akehem tui ha jawenja kunkwe insurenja kunkwe tate ndi kuri kuji atkaru kwa takwa komkara maa kwa takwa abasiya maa kwa takwa kainja ke heksa maa abasika kwa ma ete begwe hintu te ate kakate kari kwa takwa ijinde te kliyeda unko kwa kliyeswi kwa kwa takwa kainja tekun dati inka kwa nasi maa mota maa ha ya oro kwa tanu dato mengizika 15 kadim ema 5 kan goe ma 2 de senden 620 sim am ota ma kha darana kota kwa abasye kota kwa haa ka mike ma kha nga waka teko kesu ike anu nga waka abasye kwa kesu ike kha dan hito te muon tana kota kwa tek ike kha kung kwa kwa a wota tinu kwa ma hen tonde ta jama di matiri anu duks nduve tonde ta tuan kwa kuta kha te samju kwa naji kichom ani joka siya kota kwa te guno ata nga kota kwa haa kwa kha nguna nguji mkunda na mkunda ana kaya na te kaya na kunya kaya na jaro kaya na jama na kaya na kwa nguna nguji ki musobo na musobo kuteki haa kaju iji ya te mungwa kwa tako te kuma kwa tako aje te abasi ya kwa tako te dowati kaji iji te mungwa tirikare te umunga kwa naji kajiti inji te bori kondeta daranu te uhe te mungwa kwa aradwe mwa hakekere kwa tako hakoma te hae kehe kukuri kwa haa mungwa kwa tako hakoma te kwa haa ikara kaha darata te ngita jao ema kumkuma kaha kwa ngara kwa kuma siyewe kama ritamskano akte kama ritamkata kumtuchumka kwe tine kama ritamtono tita angi kamsika te aje taidla unu bori kondeta darata tinka kwa naji te wokia anklujin te tana kwa tako awashika kwa naji khamu wa kota kwa khatama rikwa shau kama de kha kha ki kwe kwe kwe kwe kwa tim ama kwa kuma kwa kwan inyete no bara kama kama kwa kwan inye ke he kwa yate yate maka kha avasika kwa na kha ki ti he muwa ansena kwa kuma ansena kwa undo msena kwa do kha kha eta kha ta kwa muwa ansen ma i he e kha avasia te ta miya te ve kha ukuba kha di kwe kha di njato kha di shikoma nye ta kwa kha avasia kwa uku ngemko msiko nga di avasia di a i ata kha di avasia kha ti ke tsam khari kawo no khari khongwa ta khamwa azin chim ik egen chim tlenu chim nanu chim dori ta kha

Exka FM 107 owe dono nyege tsametsa eska 6 se tsamoko 36 minute je teng ye karma gwata chan tsotlote a tlare na kota kota a tlhiyesu ye kota kwa kai kai kung kadim am tsamjiki te kom dida te khuna a karma kota kota ye ta ya te khate te ta an ka sene de ta khate do no te kom te an ka kai kunya tsare ko te tsare ko jaro tsare ko jamana tsare ko ana tsare ko tsubu na kota kwa kai nja kung kadi kwana ti an ke hemtsui khama muwa an sen ka kwana ji no muwa an sen ka tsamji ti nji te di yo wa ka te tsui kha ta kha kha do ka kwana ji kha ji muwa an te ti onga ji kin ti nu te kama an sen ko te kuma an sen te ti ka su i ke he e kha kuma ansina kota kwa kha muwa ansina di kesu ike na ta kha tinreta yowi te usika kha ke hem tui kha ma kunye kare ta ha ta kha doha tama kha kunye ta ha anke hen kunye ta ha kesu ike ka muwa anka kwa na kha hati he yowo kha kha muwa ansin kha ike he miye tibe nde wa kha je kwa nga kwa kwa kwa tinya di i a a a ka ing am kwa kha di kawa no kha di kong a yowo kha a kha mu ta tinya kwa am ta aje te akeken komta de te chan komtibe nu te borim ditangom komtibe te guiditch ikam enu keken komti ma hoiki kumwa terikare nu nata ikara kumwa tetang.

0: Exka if emo honetin sieben owe donu nyechamekreska say se tomoko nyechen fiatak minutes it and ye karma wata anji hatam jim am ultam kiha ya kotako koko e ate and glukojiki ya or watan te kuma kota kwate ha kwahate and gwen and gwekwa ngaman kota kwa ha kwaju ije te mumwate nungwen and gwekwa kite kuma ansenat kejin gwen and gwekwa kite kama ansenat kejin gwen and gwekwa kite do watik eji te undum sena kota kwa mua ansen te a ankate te atsam nuwa kota kwate ngasena kehate at ta kunya kota kwa kainja kunsa tana tate kunsa rikata te khate kwa rase na kota kwa te khate munwa an kwa kota kwa te munwa asana khunu te munwa an kwa kota kwa te kunya are kota kwa te kake ya kha khukuri go jite ya kwa ha go jaro kota kwa te ha go jite jaro are kwa nkana are kwa kunya are kwa te are kwa kubwa dikya a te ki abasi ya kwa ta ha mia tenu anja na u jaro aita mitenu na u jao he ve anja parwa wo oi koti kwa shitui shi ve ta ke he jaro aita miti nukunya kaya di oka kite kareko kuma aku a nukuma saako item am oka ki tana kaya a te munga ana ta iri karita te kuma a te kesu ike he te kuma kaya kwa naji a te dikha te munga a na kwa te aji akaya daun aji te anka dike tinu ti kuma ana kwa ti uka eti abasi ya kutawa ti munga asin ti makiti he ne ina ata mika te ina khana konton kara kuma antwete ma esikiri kata ti u ani khayati kuma ana kota kwa ti kuma asen sinu ti nga ate ti kuma asen kakwana shi ti he eta ma iheri kata kha ama e iheri kata nge kha kamji u kona ji na kha jite ya ankate acha niko kwa kite kuma te jite ya ankate kha huwa maku si u a ani oka ti ho he ti mungo kwa takwa kai huwa ma sin ta kwa kwa ti ye eka huwa ma tatin ti kwa masina kwa taki ye ikati kwa manu kwa masini kwa he abasi ya kwa te kongo nde kwa hihi ya kwa masini sa nde kwa hihi ya kwa makuisa khadika ansina kwa khamu wa ati na taku nyan kai manu te kai manu kana kai manu jamana kai manu jaro kai manu te kai manu iki kubu na kai manu kumwa tirikarta madi kwa nakiti ukwa nakiti marikari
1: Eka

0: Ska FM 107.8 go nne ga tsa metsese ka 7 ka go dago 12 ga minute ding ye karma go da go nngo go tsa ma atate a tsang go rena ma go go te dara na go ta go kom ka di ma ben mo ka di ma nor ka pusi o tsa wa nngwe ku mo kunda tsa ke go roka ma u khoma na ga nngwe u koko tsa di a ba se ha ka ma da ga tsa ke go kongwe go se tsitso ma go ka ma nngwe e tsika teki na u barma tu ga gore tlo mo ka ma tlo ma gore tshutshu wa gore tsa ba gore ka ta hindu te mo kunda na kunda di a dara na go ta go mo nyamuka kwe Alexander bai khaso u komana swara swara na 14 skan e ke ba go ga bo bo ga 20 ka kuma kwe matim o tsam ke qara ka mkhama go isa ngwa ka tlo botin Kalfinia u komana khaso swara swara na 10 skan e ke ba go ga bo bo ga 20 ka qara ka mkhama go isa ngwa ka tlo botin de ar u komana khaso tsaba na khin ne ge ka nyaman e ke ba go ga bo bo ga 19 ka kuma kwe matim o tsam ke qara ka mkhama go isa ngwa ka tlo botin Kimberly ukomana ga swa swa swa na 12 skan e ka batikwa qan qana ga yenan 20 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go tsena go tlo tim Kuruman ukomana ga swa swa swa na 11 skan e ka batikwa qan qana ga 20 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go tsena go ka tlo tim Postmasberg ukomana ga swa swa swa na 11 skan e ka batikwa qan qana ga yenan 20 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go tsena go ka tlo tim Season ukomana ga swa swa swa na 12 skan e ka batikwa qan qana ga 20 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go tsena go ka tlo tim Springbok ukomana ga swa swa swa na 13 skan e ka batikwa o busana ne mo ka 23 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhama go tsena go ka tlo tim Sutherland ukomana ga swa tsaba na 8 ka nyamana e ka batikwa ga swa swa na 16 ka qare ka mkhama go tsena go ka tlo tim Apinten ukomana ga swa swa swa na 14 skan e ka batikwa o busana ne mo ka 23 ka qare ka mkhama go tsena go ka tlo tim no te wete Kimberly si o tsaki tsaki ka nkwa nkwa Kimberly ukomana am ge itso ko nya ga tri tri na thoma nya ga dung dung wa ka e o tsam ke ga go isena go tam go ngam ke ya ga tsam go ka re go ta kwa ga do what as you ike e tswa ga hin go di kwa go bo bo o tsam ke tsheka ma go ko nya tama ga e ka re kwa a kungwa go tsam tsika te ke qoma e qoma go ke te qare ka mtsa he o go no qang qana am o tsam ke ga go isena go ntse sika ya go tsam go ka re go do ga a nka ka re go ta go tsam ka re ka kuma tsao amma ngai te go ntsao am o ka kya re sente go am o tsama tama no ga te ha te ke ga ji a hin to te tle tlong go do kai kai ga te o kung ka kona ga ji tindi a tsam te nngwa go ta go te a ba sia hin ke ji ntse a ta nya go nguma kuno na ta i ka re ta na tsai go te tsai go tsana tsai go jaro tsai go jama na tsai go kai nje tsubo i go di go kung ka kona i ke ma te o ta ko na te hina qobo nakwa te kungwa hinu te ncinci ga takwe te ncinam dangomki te tsama asana kwa kencama te de te ngiwu nakwa te qhikwa i te ka takwe te atsam kwa te ga te ncinci e jika tin te ta te muwa asana kwa tawa abasi nwaji te tsare kwa khuna akunya tsare kwa jaro tsare kwa jamana tsare kwa ncana tsare kwa kai nje kungwa ntuta a te muwa ntu wokuri kwa jikita ma te amuwa kwa ta kwa haji khuna boraji amusobo na musobo kwa kwa amdi gyamdi dom kudita aje atemu akota kwa hinya kuma anja sem wokuri tsuisi o have it mate a anka to kama na touch ikam he ire karita ta hasi tsui an go sia si te heta a hispani ta te kuma tan te nyama hite a go ja ngi ga gate gate te tinta ga dosin ga gata ko a tsam te hin ngi tinta
1: Are you ready for tattoo?

Ek skoon FM 107.9 minute dinge kerma go tamam o tsam kite aba se go taya nng e di mam o tsam a darana go takwa kai kai ga kunka kona di sure go tete ke ya go ta tsam di te an ka dikete mo go takwa kuri we kwa khom ka tsam di ga an tsam di ga kwa khom go tana ga tsama an go takwa ana go tsinu inta kona ata ga a tlo go ke inta kona ata ga a goma ga ka go ke inta kona ga a ata tsetse go ke ga an unga tebe ga tsetse go ke jim am im a tuno ga mo de ga aba se go hata go ano ga kung sa a ga kung da tin ka ta kwa ga kung go ta kwa si tla sen sa na go koma a sa na we ga tla sen te ri ka ta u wa e ga ama e ki te go go ga a inta kun i ya ta kwa i ka go go he a ga kung go si tla sen sa go he kung o dangwe o ka ga tla matika ga sure tswa kwa na sika ga kungwa te sure tswa na di classin go o ka ta a do he keng am di ta ga do ga trek ama di a keng am a tswa ta kung o ite go he tswa be ga classin te go o e kwin he ha sa kara go ta kwa ga a ta ko sika go go a ga classin tsa kungwa te ga a i he go ya gaun na ko mu a te kwa ga te ta ko di tama ga hinyo ina a te tle ya gaun te o tle ya gaun ka kwana di tinji te kunya kwa ha ka ju idi a ina ai o ka mu kwa klasi na te kesi o ka mu a sin sinu he eti di kai ko na te a ta ya kona ta khunu te a chenu te kunwa ko khana di kunya kai ke a te kai ke a jama na kare kwa zaro kare kwa ana kare kwa te ya di e ke a te mungwa ta haa kwa khate a kungwa tika te si di kuto si na kwa takwa te asi tunta kuna khana kwa khata kuna te asi kaya gwena ta anta ta kuna te kare kwa zaro kare kwa zamana kare kwa ana kare kwa tink ehe te una kwa khate a anka te uwa te ina udangwe kitegu tamhe na ta te kwa kwa mungwa gwe in tink ehe ta aji te tako te uka tinji tako te dikhate mungwa asenti ma tako rata. Mia tve manga tako rikarata rima kwen tako ta. Ti ukuink ehen klek ehen ngak ehen dok ehen awasik esu ik ehe tako na tako te. Da kuno an twana mungwa tik ehe. Te mungwa tik esi ve twana te a mungwa tik e te mungwa asena kwa hi te uhe e te uke tako na kono te ngang ek etako te khana twana mungwa te te a man khana uke etako na ta. A ije te myom kakata na kwa tawa te kai. Ekka.

Exka if emo honetin sieben owe down on yechamekleska sieve kamagodagwa 53 minutes a day and get karma what dam am ozam gite tari, kwagodagwa tingzi, kwagodagwa te chichi, kwadikon im am ozam kihaya, what I akoma sama uko kun edia. Antam nui ham sama dino ata what and go te kum kwatakwa ka, kwate kazam di teki abasia what amukunda nam kunda di gana na gana di dom orona dom or kara na kara jiki hunti kuna oka te kum kwa anka kwatisnu. Sika te nyama kwa takwa te usha tia kwa takwa te toro na kwa ama kwa tuwa kwa ta te nunga kumnuke mnama te abasisa ta aja te abasisa kwa ta mapeu ama te usha mia tewe tiyo te kwa tiya te tri kwa tikwa usha ta nuiya ta maha tri kwa tikwa abasitik eji aji tiyo uwa gwe ahoji mia teyo uta ima ta hunu sonda ima tesi ya kwa takwa shante kwa tuwa ama tinungo khasi kanga oka venu khaja oro oka tama khasi nguwa kwa tuwa kwa taahe nguwa ya kama eno khai khayaveri kata mkunda zi a kho ama kwa takwa kwa unisa guye gaunti mu mkunda taha mu gana taha mu nkara taha mu dom oro ta khate hite ke khahe e hitu te kwa don takwa te abasi ya te kunya kare kwa takwa te haka ju ijia te utaku na muwa tena keng tarok anya chum choma te mu di ta sakya ti tinta te manu hakin ne ke ha mu te vete keng tao e khande ta tin ha ta kona ta silo

0: yaano a se kwa ka o di te a he mana ga tu wa ya tle o gwa ga ji ndo o re gwa e gwa ya kwa te kwa de tsane te tle o ku nte se komo go tsa mana kwa te ku kwa kwa o joka nwe ka ntweno ke na mo e he platform ten bo ga ne ke te gwa de kwe ga mo ga no kwe na ga na o tsidi ka go ji mo se ka tlo kwa te ntle se ke di ga ne ka ntla se ke tamaga Kau ingin mengikhani kelas kelas itu jahai ki jika suara antara kelakuan kamu kerana tiada suara maju jika engkau tidak tahu dengan namu hai kau nak ciri kasih oh hai nanti aku akan ciri kena muat dia.
1: Danking sama piro nungeng si kita kuri nak kuri ten namu aku nungeng ten namu kaku kau nanti kiri karang ngaku te kau tak teki sana kau kau dah mete kuiya te kau dah si Uchiri kata miti nundehwe chiri kati huete ngaka kwa kiare kara na uhuji ate hinya kwa kamata. Ndehu kwe mushobo na te kamata nundehu tate kuinyata a kuinye ete muu kako nundehe ete ahinya te kamshika. Unwata mkoma ndehu ya kwa ate unwata kweji ndehu akuwa kwa ya kwa ate nundehu tahinta akuwa kwa ya tahunu. Kwa antama kwaahu takuna kwaahu nundehu tahana hinta tihu ete nundehe ngaka kwa.
0: No ga nya ke te go tana mo le tsamiski nga ha mo le kwano mana ga e go no ikona ga e go re ta go na ga e go re ma sa se go ne go ga e ding na mo ga e te di tsamiski
1: ni na mo e te go ta tsamiki ga ga e te no tse u sa te ga go ta go te ncince ha tswana ke tse tsama di tswana ta te go tle u tle u kwe dam ta miti no ndi u go e ata go na gana wo tsunce gana hambere go no tswana ke ja kuntwa nga e ka tswana tse u sa keri ya he no ta go na tse u sa keri ya tswana ya tle u tle u si gne e ma a yo sa keri tsa kwe dam ku ya ta di no tsunce ta go na hambere go go go tsa tsuya ncebego kwa na ncebe ta miti no tsa tsuna mchiri ka macherego nga e ka nce tsa o tsiri ka tsiu i he gana tsa ka te gana jeta ke je a je ke je a te muote je no a go je ta go na tlo tlo ne u ta gana thoro tae radu ma e tare ndeu go je gana hita dino a tlo tlo je a mi ma e ta go no dom ma tsi ma ku ta go no bere thoro ko ma thoro no a ha tsa tsa ke eng ka ro ta ti tsa mo tsika tsa kwe dam na mo ya tsa na mo a te a ta ga si u tonye e
0: nwa ngo re kuri ke ma ko o re hisene tong na mo e kwe na o tsiri ka tsiwe
1: Nena mwe kwe na uchiri kachiwe kuri kitui orokate hiyako. Ata kuri ya yakhiri ya titino te kiare kara ngaka. Te kwe dame kuya tati eka te unanshiki. Anza te kwe te. Nde uta te kamata. Nukuri ma te aguya kwa haa kwa haa yakhiri o yaati. Nde uta te anza kwe dame kuya ta haa. Kehe ishe kwa na jiti. Tamano anza kwe dame te kuya te. Tamshika a kwe dame siu namwe ata ikara te namu. Ta ahe te hiyako kuri kitui oroka.
0: Ngicili ka su ane sejana kung plato ane go tin kwen ngicili ka tsa yesu ane sejana ndo go ya ga tlhago
1: ti kwena tse tse teng timi ya gwe nne go sikhe a tsa tsa je te no mano tsao dam he tsangyao iye te tsa a go ya nne go ke tsa te ka ta ding kwa na a tsa tsan kwa na tsa tlo tlo tlo na mongwa kwa a sin deu go a tim kuma wo ndeu go a tenta kona wo teng la ke ka tsa ya no tsa ya kha an kwa na ke tsa a go tsa ya kha ti ya kwa na ti tsunu kuma sha ka ra nyete ono mtsa a kwa na kuma nyete be nga ke ka ti tse tsele kwa mete me hinti teng nne e ai na kwen e te kwa na mie kwa montle ke ta mie ka ko e he te kwa na he tra ti u chanu he te si ba e khwe kwa na ga te no te ki chanu e ding ga te u kwin ki te tem kwen ka a ga ti kwa na tse tse kwa ka ti mti ka kwa mi
0: ke ding je ka tsan gra dang ki cham ta ko en cham cham wa ga ta go suja go khoma ta ko
1: tse u sa dang ke piero no dang ke ga tse ke kona
0: ke tsan gra dang ki ti piero mo sa ba ga mtse ka siwara platform ke ntane ta si ki ke ma ga dang go ski ni ma kam tari ta ko ha ni tsam ska kana ko rian bo khnasi bara te au ta kito sene ko tawe ma tumbo ma hambo suwe nto de tsam ka ka ka to ti ana twe te kom ta ma de kama wor tsam ska te ta ko ko ma ski ha ko na ka ko

0: Bamba bamba te wese na kwa mana radu e kwa nata teke tina. Tita ni bela inge program si kito seta tuwa kate. Inge program e titwana seta tuwa kare kota kwa kwa go. Ninge khati tuwa kaya go to anwe kekam di tuwa kaya kwa kwa kwa kwa seta. Inge ya kwa Peter no su ta ti wese nka. Kwa kwese na kwa bamba we na.
1: Moro tani bela. Moro mitalising.
2: Moro tani bela. Moro mitalising. Kato dago ino kama kwe mugu kala kamti. Diwe katisi kama nga watani bela ki studio ngu.
0: Inti yote kame kumvere kanyama kutako te program siki tuwa kare kutako. Inti te kase ntati kwewe ni te ngama kutati kwe te ngama ku. Inti yoto ti yama kutako swere makame kumvere ha. Inti te kaya kwa kukwe kumwa te ndi ukuze nyam karabure kwa zao kataire akam sikita. Nkha kwa zao kataire hozi. Tuli sitanza engelsi ka kite hozi. Akwa nye hozi ha.
2: Dani Bela. Bet ka tro da ko in khama ko ya tla program da ma tu ntane di bi hing lungi sa tsige ha o kham kha ski dine si a dane khuna
0: ti tan kala keng ka ha su a ta ha keng ka ta ha minya din no te a ve in tsa si ka e ster ta mi te khwa khwa tsan kala kierita na a tsam si ka kha kwa dza o ka tengo kha kwa dza o ka te tsam si ka kwa sina ha go dzi khwana go veta no kya o kara kha kwa dza o kara go teta ne a tsam si ka te hi a bure ana tsai siki gana tsan kara dza o ka tai a khwa go dzima tsam sika gana tswa ka te tsam gana a tsa o tai tsam sika tamano baili dzi khwa go dzikana tsa o tai ncete e yena nxoma go ta go hita te hi khwedzi ve a tsam sika khwa go dzi thi yena go gana ki tehi no ga gana a tswa ka te tsam trekere ma gana dza o ka tai kwa ne trekere go e kwesina ga tswa kara go sa a gan hi ya tengadzi a gana a kharo Hite kwisiki te zauka tate treker zi. Anza te nguinu aho zi driver kwa kwa kare ino te kutuwa kata. Mara ata msika hambere aho zi. No ata msika kana hite kange kana home kana kutuwa kate nu. Kana eye na sata hi. No kana saka ho zi kwa ho zi kana sata hi ata msiki. Ngo a kana sata nga he e kana kutuwa kare kono kana kate ho zi ya kana kutu kata. Na khana aki tunka no kwata esere dzi kwaiti a khomkhoka anga osiki oko amutu tsa kwata ti atsa wote sika no sendo to koma ve nyamo zikito tinxave atsa msika aister khodzi a kha kwa dza ukata hi kha kwa a ka khodzi tamano kha khwata hi aister khwa heta to tamato ave no atsa msiki hambere hi tete dza ukate khodzi atsa msiki te hi mental na nyi khodzi No anke kha dzau tai khwena ana dzau ka tai a kha kwa dzau ka te khwa nyi khodzia na a khodzi tsan kara kieri ngo a dzau ka te tsamsika kwese na kha khwana go ofu dze goro go ite o te go gwiwe ta khana kya ta he no a ko per ta mi te ho to a ve a he suosi eister e kwa ve eister he a wa khata eister e tsan kara kieri khwe ko per ta tsite he nta Hinda tsahino kan webe senkwe.
1: Tani bela, mchinga ma tikwega panga tukungu, tani ka uzela chumbu.
0: Aza ukwe na akhozi ya za uka tahin, akoperze hika tae kwa na hengu, akhante khozi na akoro khozi, khana hinya tezi, an kara kansi yako utako tuwen takana kiate. To ava ata koper tamite khohe, suesi kwe khozi. Hika eko khozi biringu izi na omkam khozi anti khozi ataki iko. Ankhwa amu sovo hee. Na matam ankhozi akana ngomta itamsika akana hiteke akana kana kaisiki tehi itamsika. Kana chinza kutahi atam ankhwa ite wako tehi. Hinti wata kwano te kusina kutako muwe. Nde uza okwe engo ako kwa zao taire tankarat atamsiki. No atamsika zawe kana zao taike hee. Sa kwiri sika tsa dzao no tsa sai sita magamo ntsa tsheka mmemo ke nao him koma we orokota go he go etsa wa goreta mara ka go go tloa tsan kara gwedzi a tauta him am khadim karanta man a ko nyum ta khono a dzi a tsai kara teta a ka dzaro ko te hi no ga ga ka se u ka dza go ga tloa hi tanye ga ka yao am him a Na humu no kha kwa akhwadzi a soisi ya kota kote ko tsekaka. No adza osiki ti ya kako go kwa dza ro kota kote.
1: Dani Bela kata tamatsi pung ngau tin tinge tsi nae.
0: Nu a ha got out and white and got a kiri nine. Hakla an, what's got zao? The homono, come and in Hosgaha, ha got zao. The homono, ha got out and eh, ziki, paca, cotico, como, pala, hozita manu, ha ha got zao time. Mara, took one hint, eve, and took one hint, I zauzi. Track am zika moi no coroiti. Angio toako a hint, I hue. Uncle Tronco taco, anga o the teco toaca no, oh, inque qua aho the teco zaro hi atamsiki. Now I got caught, I tams, I got croco taco toaca, a goozy teg, oma, naco, a wed, toateg, oman, ha, ha, comun, ata aho zikuma teco, tarete, tiret, angio toako, azawa hint, atamsiki.
2: Danny Bella. Tam tima ti desim he ti desim he ki o.
0: Wesen towe. Na hake nkara ake khasuwe ng. Kwi glako zi na o ngi glako zi doka iti veke ya. Adisi yako tako kwa kata akara zi a. Akara gani sinza adzi teve ta do iti. Nu ata kwanu su ake hankara kwa temu sa ndew zao si ki. Glako kwe zi o kwe zi teta hireta. Nu adzi hi ten kwa hi tesika hi sinako tin ho di su ange mu kaite adzi zao ten kwa. Ni tesika anko di sinako tin tinza senvere tin agbeko zi akuri zaroko ten kwa zi khadzi hi mkweta ma zao sinako tin. Anka msika teik e gleko kwe a anza kwa a aya kinyo wako kwa wako tako tika ta honu unwa a sin ta honu nga wa a kwa ka a Hana ana gota go tin odzi a hana yarti zi odzi ata. Nuha hika itike adzi hudzi a han. Tahomo no kwe hodzi tama adzi hi. Tahono mangi hodzi a adzi. Ha hanta atam adzi a hika go tei hi. Nu a kwegani a timika teno. A kwegani adzi hi tanya adzi mutu sahe ofu. Pi he te horoma akumata ya zarotete kwa kuwa gota go yate tamsika atutu saska ka homo. Nu apidzi ak ata. Nu ak kwezi ki adzi ha sintayn unzi a. Kwa wazi a mar adzi kan kara wiritayn ak tamsika.
2: Nga. Ta kwezi kwa nga. Potoma. Tone kalege ge sa itz udi. Yima kwa kalege sa akwe kwa nga kwa nga poto.
0: Tseka kwa aki su hank wate. An khazi kutay tam ak bago kwezi zao katayn hewere zia. Khazi kwa humunu. Angako kwezi akamzika zao katani hewerezi an a hewerezi ki khazi khutai khazi hewerezi ki kwa homono khazi kwezi a te khutai ezi ki ta homono khazi yama kota komboroto khazi ya kuwa kota kuhita hi nwese ntwe timu watekwan hambe tamzika te za wakono te kakwe kienye taha hambe te kame seko hohwa ndido watekwanu toko azi ya kase na toko ma akamzika Ndeu huzika buru kwa zaro inu nata buru kwa kwena azao kara kutei reta ndeu zaozi ya kakwa kwa hitae nu o kakwa kwa hitae nu gako zitama hitae nta. Nkia nkara ya wakavana teka kwa kutako wakavana kwa kwa goi program ziki.
1: Ito turu silami talesi ate mdeona kwa sika makai.
2: Ito turu silami talesi ate ke mduita sika makai halu ngisati dheke he mtani ni ngaa.

0: Misha, güey.
1: Exka if emo honet en sieven oet honu niehet samme treska niehet amagotakwa. 56 minute zinke karoma watam am otam gite tuan wata ya te tuan tatinka eji a aji a tre lamagotakwa handla wakatuan kloke hao radius in data het an tsun sakia in kwe uk emka korum chom komi kotiko abasinu tekte tomata ha ata ha kuntra de kwa hankara. Ho a hoke e to take ek eha kuntra. Taman tsamji kwana ya ha ton data atsam darana tata ya tsum an ete matir yano duks nduve ton data kaukwe tek aiko dating eska dot on karaha e yahutaha.

Fridinest aya muso ngeke ngamke mmoli wala qomte ke tine qwane tin monita ke konke radio x ka fm chimusi wala qomte ke wala sing chwag ngqanqo mqo program ya qom ke ndame qi program ka qhisi ka qa nge a ngibathu mkuke ka kwe chika maqam program ka chwang ageta wa njika hemchu agmi angwa mko sumanu yang agya komke ngulin gwi akachu wizila ngaw mana akachu kwa ngi uwa bunga mgeta ngiri ke kage tokwa wizila kama kugwi angwa ngwa kahi ke wa yula kikahi mkugika kwe wana u tachimba ehe akawa chide he yula kikahi gya gya angungu maageta ni a singe ukwaka. Ngira sere chi kwa krisi ingi kwa kholi nga wa yula kikahi. Alama nga fitika si kakua gika kwa nga wa muku gika ku kanghi waka e. Even kwa waka chichike he a yula tota kwe nga lo kama kwe. Ukwa ke huge kwa chiga kliniki sima chige gikwa wakuke chi fuku fuku muku gika sing a yula he a yula kaka level hun. Tota kwa nga kama kwe. Alama nga kwa nga haka eki ina ka simptoma ke angungu tamazi yula kanta duha gita ya angungu chitwa kwam he yintene kwa gya inungu ke yula kik he ka simptoma ka anka kwa fitika muku giga kank e ka nga fitika nga waka kwa ka wake nge ka gita otakwa atu angungu totakwa aguma kwe ufuka kwa akwa angungu akwa tawachu muko fatwa ngwa kwa ngakwe kwa kwa gum khamanga gita ota agnwa don men symptom ha kwa specific ta ya kwa ngwa nga chimba ngita kwa nga kwa dukha kwa khatse chimba ehe khika ma yula khikhi gihegya angung tamazi kwa khamwa ka staging meskin stage ini kagete ke fitika yula khe kegete gya anunta kuwa khasa ina khatinwe ya kwa ya gama tse kanga ka sigeta kwa tshwage ya wa silent killer ya kong oka ya aga eta kwa tsa a gama ke a nga a kong oka ke yula khe machili kala gita gya a msiti ke chimbusi e yula khikhi ye kwa gya khong ka kwa manga matitsa ka batimba ehe akage thwa kwa qatswa qhama khwe o akakwa problema ngora gita ke aqa ke angqa akaqotu tuge ka qwi ka ka kwe ne wa yula ke angung sindani kona o atchobasin kangi he ga wa angung tachimba ehe yula khi thota a kama aka ka kula pom o ka ke a chomhe ngangi ge wa angung sing kula ka hung ka chwa chwa ta ka kwa ngung khia yula ka ang ta ang ngung mo ku ge ka wona yula khi a ka kuma ka ang wa ka cha irti ga wa ka sa chwa primera yula khi kang fer al chi khi khi si ka kong kwa khang ya ka e ta primera yula kika wa yula kai msho da ngui kai he ka gita gi angung ta kung o ka khan ha ka e ta even kausung ka gita u akong chimbu se kong ge gula kong u a wala la kausa la ge gula kau u kang a thamakwe wa ngkhi wa angung ke yula tangu akama kwa wariksa ehe amuku giga ngoka wana stage 2 ya yula kikhe ta sekundere akakawa 2 diga kawa ka msu waka chichige he kwa akaka e ka ukwa susumu kuchi kegi akaka e as kawa primere akaka halima nga ukama hey msho ngwi magete gya ngung di msho ngwi ma geta kukwe uzila
kangya o he kamakya feral gatiti awati de he maki geki kwa dawa ke agu a chowasun ke gangun ge kwa hana u kwan e u yula ke angun kamakya timbo e dawa geki ge agu di timbo dawa geki simuka yula kama tote gete kamakwe dan kwa ta gita a ake kwa akagani ke problema di lemang ama thoko u jela khama khoi go ofu masisa ma tsisa ga tsitse nna go ka ma pain pela o nngwe go ka u jela ka mo go ga tswang o ka bona da ba tsaka kininwa ofu mso dingeseng di ama tsi de e ge thoko u jela khama khoi draxi dolem sa tsitse nna go ka kokaina ho se sum jusung hela di ama tsi tswa e he kwa ngwangwe o fa gigya kinga wa tshenqe ngwangwa a sekle ngwa ka de ma ginga wa ka ngwe ka gika tswa sleep apnea ke problema ti singa ti tsika ngala ka ngwa a khama kwa a rixi a ge muku giga gya tuwe de yula khikhinga wa stage 2 ka ga ngeta se ti ge rix factora a geta u khama chimba ehe awati de ta akhawa akhamanghwa nga ukhama khwe ngira siti ke rikshangwa yula khing awa kwa nga u kwa tike he a odordom khamin khu anga u kwa kama gyasa da me gani kuna kan onga wati de muku giga wana yula khing kiga kha khama khuka wa 5 inches ta khau kula tini unhu diga kama ake kama angungu kala kama gyasa akwa fer al titwa jo yingu unawa kama kugika wana as titwa ngungu kau katini gita kama ake ama unawa asoko ngui family khaski dinisi asoko ngui man atakwe kikangawa yula kikama kia akata ngui diga makiwa aso nga maga che diga makko diga makku diga matang quest hi kham so ka atisa akhmani gita ka khalman katini gita wa khama ake angung gani khuna ama chi khwa e ha thing thwa kwing a khama khwe awa ur kha vakh dia magya chawa fetsakh nga chi kati awa chi khwa e ha thing thakwing a khama khwe kang ongwa muku giga ka wa problema ke achang heke a orhan gising yege hegia a chwang ohu a gung kasin tisin ga tisin ka ngung a khama ko wa riksha ehe a okhya ayula taka ngung ke awa ti chwa thing ka ka ka tena ngung a khama ko riksha eng ongwa wa a muku giga ka ka khe ka chocha o tina hana ke wakh cholesterol taka ngung a muku giga ka yula khikhi kanga kita kwam tege ke moku sun uke tangkata kang hawa chi kwa tangkata matung chima agita o moku giga kwe tepulila u riksi sanga un ufe nang twa baya belangri kia chimu sin lagi chwa ngun mgita nga chi tia awa chi twa even kwa awa chi twa tang tima nama chi twa tang a ufe nang twa kwe gita kwe kama ku usio wanaka chi tia ufe nang kula angung angwa chi twa kwa chacha ngungwa ngung u ik akoga choka ngun kone angun ka ngun bevir angun ka angun wa aktif atena ngonga wa ka a e ke tinkan wa yula kri tin daga tena wa ka ti tsa wa ti tswa a e he tswa ka khama khwe a khama khwe gwa ka ngun a khama khwe a yula tena ngonga wa amuku ke ka tsa yula kri tin tamgetang hei ka ngau siti na o kama ti cha thwa ka wuzela kama kwe gui mka agya sin a tam kama gui ka kama bestra ke kwa kwa bestra ka sita tam kama kama ma sangke gui si sim jusngi la he gui thwa gang kama kwe angun katina ngun a ayula ka angya angun ngun ngun ngun amu kutini gika ka ayula kik kwe ntini gita sa
tegeke chimba tene ge a uzela kama kwe khalin mutsanga kantina ngung ayula ke gihe ge a ngung kata for al ngaigani kuna stressi tene kwa ngwa rol ke yula ngung kya kati tige he a stressi a twaka stressi kama kwe kangonga wa a yula ngung kya stressi si gisin ke ngalama ngita uwa ka utakwa ala ka utakwa ala gwa ka utakwa tseng ala khali daga ngwa khama khwe ng khya ayula ka ge ge ang ng dang ong ba riksi mku ge ka aiwa yula khing ga wa ge ga chi ga ang ng ta ka chi cha wa chi de he ngwa da ba ge agu he tro stressi khama khwe ka tena ba chi ge he ang ya ayula ha ka ge yula khik khing amati khwai kwa sekel nga wa tsang khai suka khai he asleep apnya ng tenya khim su den gisen ke tenya ng akhama ko riksha ng he ga chua chua he wa ka ki yula khikhi am gira si ti ge yula khikhi thwa ge ta ko gya far al khikhi ek den ni khona ta ma si dewe tenya khamani ge ta ko agya kam ta chimba ng he awati de he wa angun kiska wa yula khikhi nana kwa gam gigi gisa akwa dame khisi awati de ta yula khikhi ka ang kita gya atama sika tuang uga khang hi wa ka e khamun ga ngwa fite ka ngwa ngwa kwa ka sinwa ha ni ka kwa uta anga ki ka a ka uta a chang kwa tama ka gum ka nga khwefu tama chang kwa a chimbusi ehe kongwa tiga kliniki kasi tige giga hwa kongwa nge chifuku fuku chimbusi ila si tige gita asin chawa yula kima gita gyaa ayula kundama tema kama kwe diga mangalu kama kwe takulaka hun si a diagnosir ka ta ang unwa kwasa mku giga kwasa kasi gita kwa ngang kika wati jelasin muku giga kun waka chu tigri chu ukasin ukasin na waka ka angunga chu khala giga ofu ka khala ka ngege doku singa si khasin ukasin chima atuisa muku giga wati musin laka kwa u kaka konda gita kwa nga kama kwa itam gita sa ki kika wayula kika wa tika tsa ala kong kong jisa chua silent killer tamuku giga kwe chu sing hi uwa Riksi sang ye gi he gya katana kam o a living style aya ti ga ngwa yo ya o kwa ti bisa o wa ngung ama ti tsokwa tsang kama kwe ama ti tsokwa ngung kama kwe ama ti tsokwa kama kwe mm so de ti ti de kwa o fe neng kula ngung ti singa ti ga ngang a gi da sing o ta a tipulela uka nga wan tipulela o riksi sang ban kam ko ngi ka kholeng nga wa katin mo ta wa ka ke complications a krisi ke la ter ke tsoge ga tsong ta ga tsu sing le o sia ka ngo ka ngwa to tsaka ke khwasa ka tiple la uka riksi sing wa tsige he a khwasa kham ko o a wa ka kro ma si kam ko masa a o la sing tsimo sing ma gung ang ngam ko programe dang gira sa fita ta dura tsi gira sa ko program tena a kalu tuam ke Ola, I'm so hungry. It's your name. Excalibur.

Ma Afrika wa muso ngese ngamke muli wala komtike tine kwa 750 minute ke konke radio xka fm chimusi mola gita kom ke katang supamke manita a kwa kome uthi gige kwe khama mola nqin kwa tigde hewa yalf irin wi kawla tigge angam a wa yalfu mola gita kom tike ke mtigge gita khama mko program yang ka khosi wala yalf irin wi mtigge gita kwa journal program kuang he ka khisi ka kala utwa mke wala silam agya utwa mke vilunga sagani kuna tama ama teke mwege kuge kale gomko kuma ke chimusi ke radio XFM ke twisa muku giga sao kanke ge utwa mke yula kikri ke chimbe ka gikwa gya jide waka he mke gege sa wala si chimusi gigwe chagum angam program bunga mtoka ulu ke kang agya ukama thali aga chu lungisa ka ghalai ke ka tanga kanini kang kavi lungisa kasi gita kwa agya kongkwisa skola kuna kwa waka aki kanda sumanu chwa ng mandakto freedom 3-2 ke 5-4 wang mga Saturday ka kwa wa ya firu tututuwe diharta kwa metawa takwa kula sonda kasa public vacancy kam mwe angu watuka unchi kegeku lungisa tali aga chugala egega chutanga wawan kisi tangitaka kwa mtali hinka ngta mazi mtuwa hika gala uga tanga wa ta gulung wawa ye maang angu watu tali aga chulungisa kika gala kika tanga wa kang hege gem gikong hima atwisa bunga muku kika kwe kwa ngwe wa kan kwa jim chua agum angawa kwa mko program sun mhmna ngum gisi matina gikwa chiga mi gikong matina atwisa muku kika kwe hana wa bunga ta anjika mga sun kwa ngus pa mki sekundis kia kwa me chiga ki kama mko wala ngwa chiga wa yalf irin ewi Malaya bunga ke mtanji wang algum kukuma ke kongi honor tensi wa nga chida ke nyeha. Mugu chigde ke gasa kwe program nga chigde ge he a kala utwa mhumu.

Lechte afwa muso isa ngam ke muli ule komte ke 12 ekwa 12 minute ke konke radio xka fm kwe mola ke yaqomke kula ke xam imgixa wa ngo qhoshi program yangwa tibunga tshisa tunki ngi ayi program tshixam ngwa asamtshaxa program ga tshwang ageta wa anjika ngihim ge asinkwa ke Timusi mchu agnawa chisi gya kwangha omki go tekus for the elderly campaign. Kagita kwamki campaign ya ng agya asung u chike he mu a tuzamuku giga kwe chu yunga ukwa mpeta. Campaign ya gita kwa waha nwi dang ng atwang anji kama gya asung kwa fitika ngana kwa kala cham di 15 de May kwe tu wa 15 de June. Muku kika kwe kwa nghi wa bunga wa sisi ye gege wa nguli ngu. Ke chimba kagechi kwa kama kike ayi chu o mwa. Eke yi gika kwa tutu gika kulu u. Kampanya nkwesi ya gita wa kike gini kuna muku singe u kike yi nghi eka gehe. Kuko mwen eke mchu halis matin gita ni chu a singhe ukwa yi ta gita ni chu a kwasa ukwa yi wako ehe ka ngawsi gihe a kama ukwa anji kama gya sing kwa nkisi gita kwa gam nga wa mkita sing nge mge kwa tutu a kole nga wa kagika tutu ka kulu kwa kakeke Chika ehe, ipari nga wa ige ku kulu ukwen e. Tachibo sa ngehesi ge a uwa, kamuku giga uka kwe kwa nga uwa, bunga wa sisi ge wa nguli ngu. Si atung bunga nghe u, kiklen e cho o mwa. Ke kaa tine wa ula ngau, ke mchu halisun kwe hem ge gama. Muku giga kwe sun u, kam gya saa. Tetek echo ong waka ang. Kalimung mtang kwa ang tisinga chichi ngana kwa nga mwa o kwa nguwale la kakakya e. Taka ngaw si gita wa ong wa msu ngi tati ni gigya na kakakya kwa giga ya kwa giga chwa ng. Kalimung nga gita kwa uha chimba ehe kakak mwa kain ako kwi inakama nila ye a uha ya kakongo gya uha onwa ka so gi ka onwa ka ka gwa ya ke thui kala sing ha kha ke asi ngwa onwa ka ka ta ti ni gita wa manila ya ehe agi ha a kulu u kwa ngwa ya kama a wa ngai kan ke agi kwa a kha ya kama gi a wa akhi ngai kan ke agi kwa a kha ya Mshida kakla kisi yingi ngi kuko unhwi ega yigi kuko unhwa. Kwa nguwa uwa chikwa ya ehe kama gamu kukikwa. Taka tini ngeta ka uwa takang aya aye dawa. Nihangeta duita ngu unhwa ya aye kaka un. Kalima ngu ageta gam ngawa kakla kichu un. Tamazi. Chiwa sisi ke he ge biwur ya. Akwa ang ur fatika. Agam gita sing kholi nga wa ke mtini gi kholi nga wa mtite ya. Tite e chong hwa agita ukama. Kato nga wang mwa ngosim kagita uwa. Tata ngung ngayt nga. Tata taga gita kunya ayevyendu ka gikwa ang ni. Ang gita biyer kakakas ngang ang gita kamaya karkya ang. Wan kaka, gita wana kakagis niya, gita nga karkya, gita nga pin. Ta gita wana ehe, daang gita gaa ang singka kichiwisisika hanggang. Tamasi chimba ang he asya ya kwasa kao. At kre a niman ay kwasa kalagi advantage. Ang a control u chiwisisika hanggang.
Kabi sisi iha wa agong akwasanga watamazi akang jugata akwasanga wa ate. Tisenga titi ganga wa manila msumi eskwa chwa financiala umwa ngaba akata. Lamang gati ni kita wa bislit ni mang yang ihe awa kakak awa. Ya kita atiti ya wati kwangwi na komike ya kita gya ayirehe. Tiki ya tu ka e ta tiki ya kato. Kanga kan he ya wati kwa ehe kwa ya ka kama kaka kowe kwa ngulita wa. Kwa betikin ke ya sike ferluar ya rekhte ya ehe ya pringa wagi ku bislit mchima ngwatu mchima kwa gika ngwatu. Ta ya bislit tia kwa ngutu kea o hemazi anga gya avindika ya avindika kwa lima agi ngama avindika agi mchima peningwa gya ina ka forum fan control ya agi ya controla kwa aktua kya ke om kawa umwa msuda ngui van anga vindika kya aye beslit nyemang muku gika o tirvel ya gita reche ya iwa ya aye beslit nyemang ka e ya tunke ya atong ka upasala kwa ngwi. Agdwa ya. Takwa ya kwa kwenye. Chisinga chichika hanka kwa mtege kawa. Agita a behir ya. Ongamso ngwi jini kita uwa. Ya keng. Ka kugia seka dua kwa diwa ya. Disrespect. Kabi sisi kita ukama manila ehe ita kango kang he a ukam manila ehe agia a kango ngawaya. Kangkwik ehe agia kangkwik ngawaya. Kalamang awoza e agi kwa wuzila ya. Wuzila maku gika kang ngawaya. Kwa watige he a ukakwe ya. Tisko chwa manipulasi. Akwa gita wa kwa kwa ya. Nkwamanga gita wa takwa ya full skaldaka. Ofa akwa a. Tisko chwa emotional blackmail. Kanyu ka angu kwa kwa kata madrek kasang. Ke kwa o kwa kwa ya. He kwa nga nti kika giga uwa. Ya kwa kwa kama kwa chitwa nkama utika ng. He akwa tuma o. Tiki tiki tiki ya gita uwa mi. Muku giga sing hike manila ehe kata ang peningawa giga kulu ukuwa e. Himazi agduwa ya kia. Wa ong kateng ay chu ong ma o. Mgida siti giganda kata kwa agihe giga kasi ngawa ya biwort ta ferdin. Muku giga kulu ngawa ang heke chilo kuna kwa tiki khamani akwa ngwa to. Akwa chwang kholeng nga wa kang eki chulo. Taka kwa chi jala sang na wala angwa kwa a drek kata ang akwa au ngwa ya. Kato nga au ngwa ki wa nga se ngung am kuya ka gawa ki agaw kam chim. Kagita uwa manila e he angkong a bihandal uwa ya. Manila e he angkong a kulu ukwa ya. So lang kawa manila e kwa kulu msu jela sengku e khabya muni ke khakwa sanga eke bena ka khate ke ke khaka akun umwala ta akto tutu akulu u akaka takan nga ka sigita wa kampena amuku ke ka kwe kwang ha wa bunga ke he amage gam nga wa akaka manila msu chichi te kwa ma agen hun kulu u kwa nga wa ya hun vindikan tepela u tinga wa kete chu umwa wa kakukumasi kamukumasa wala sing ngchimusi ngita a gmik angam program ki dang ngita sa fita tadura ci gersa ko program ma klutom ki wala msunga ngki ya chong

za bless africa wa musunga se gingam gimuli wala komtiki 12 qama dr tahmani teki konke radio xka fm wala kita komke dr tahmani tenke qaw ta dr tahmani tenwi teni supa emteni chu agqinqwa mqo program ya komke vadishan mudviet a program che bunga chusa tunking hai ka khisim kong mone gidi kong ha okwe ke timba ngihim chu agqinqwa che bjwa sengwe uqwa qiqe ke aichu o mwa campaign ya sige o ka fitika nga kala kam 15 de mai kutuwa 15 juni muku gika kwe kwa nga wabunga ke chike kikikikikikikikik aichu o mwa kwa kwe nga akame ko ukuwa ngole ngu kawa erin stak chike ge kwa akondi sam heke manila em chushin he ukuwa ka mpatu ka kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
lo awa felaga ngida sing teki klik echong ma lemga fisis ngwa kaka ngwa agdoki ya kagita wa emotional kankwe kagi ngwa akankwe ya kwa tumba kwa ngwa kwa yam klik ngwa kwa ngwa kwa tini kage klik avian dumuku giga ku ngwa we tine game o klik kwa agi kwa kaka ke andak tisinga tisika nga nga kati kawa klik echo ngwa aka ngwa msusun tige he si angwa tu menele uti mchwa tuisa mkuki ka u ka vindika tika a u kama klik echo ngwa wa dokma kata ng timpa nge kata kwa ng ima tuta kwa agabu ng u gabu ng u ka ng a ota kata ng tuta a uwa vulnerable ke ongwa vanya ngela a ta si gita ng hiti ke ongwa ka ongwa ng gita ng hira chi kwa ng yang e ki kola chuka uka ng ya kula ya kwa sa kula ya na gita ay nasin yana katiti chika wa gita kundi sa kata la kata ng ha ay chunga si garo fwa ya kata ay chunga si ga ongwa ya tachimba ang hiti kata ng igi ka koli kamazi atuk maya agi ka kawku nga baya ka wala na wala chisin ka ehe ku ehe igi kwa tukma ya nga waku giga gya kakala wama nila ehe a ohe kabe ya nga ngu a kata nga waka waha chingwi ka kisin kwa kwa ya tada kwa ya kula gwalo ku ehe ya nga waka ta kamaka ungwa kajala siwa mukutini giga o ka kholin nga wakata ang ka tukma a ka tutu giga singa waman nila nga ehitini akwasa kamakwe first tan kaka timba ehe yamang nga kwa uha normal timba ehe kama kwa kwi gihe gya yang ngung asung uchi singa titike he muku giga fertan o fu tukmang agi kata ang ota singa titike chingwi kwa kang kwa ito o aka gita gigi ngawa ya te sinte kwe ngu koko mag gigi ngawa ta ya te kwa wa dole ang gita sinda kwa ya makre kwa ya hu ya kwa te nga kahi wa gita gita sinda tui kwa ka gita kwa tisa agi ima kalasa kawa inu ngdi chingwi ma kang akwa ka ngu imchima kakwe ngu ina ufu ika akwa ikwe takwe ama ngu hakuwa ngu wake ah makata kakwa tutu asa ajala mingu ngkula ka gita ngu watu ya muku gika kawe kliniki techi gaka achi gengang ochi ngu gita ki kabiro ufu kawe chinga ngu itu ochi ngu ita kesa akwi takula ka ngkwi kakwa gita gya ang uragdasa ngu iti kiki ngu chikwa na machi geng ufu gu machi gena takwe kwa kang kuko ta kwa twitch i je ng chingwe ma khale ke kao ha kwang ha ke chike ke chike ka ta mangoi to ta kula ka ma ke sa kha ma khui a sing a ma ge ta ning hwa kwa sa ya ka ta mo ku ge ka ka a ga a ka ku khia ke anda ang o nga mo ku ge ka sing hi nga ba chimbe chingwe kwa ka a apply of kwa khui ge ya ya ngong
jathi singathi tshela la axhatike axwa aniglect ya xhatike agita khyake om tshela tene umxhomoke washewa ngengxike even gabe xaxa khagike xhama yagqake ka qhawu yatene qum yarege tshela tube yer uqwa yaqhasu Nama nga ka angulita wada ka singe awati kwa ehe. Fral sende gbendu na awati kwa ehe. Ya ka ama nga wa fritra waga kasimu kukiga ta uko. Aki ti agwa kama asasa karka ng singe agi tika ginu daka kamehe. Ya payman kongwa kama kwa agi tiki tiki tiki tiki manu daka agi ka ong amin. Asing u mtima gita anu daka mukukiga o ukaya. Nama nga magita gya makungusa ehe. Yatu khaw o aget ke he hanu daga a respect ya kiesa hun ka belangre ke muku ge ko respect ka ta ya kiesa when even khawe ka he amagi khama ga khwa tini gita gya ya rege ya prefer lora regala an mudaga ti as gya sin ke ya kwa ya kiwi ke ka kwa ka kwa jala atina an mudaga ge o regte kieses ya ehe angeka gya kwa sanqa ya maqaqa ehe tsin thwa kwa lwa gun he akibika galachu ka skeltika tama kupeka malingu toma kongo ikwa ke khoqamiki ka e khoqamiki ke ak a a tama ak ak acela kuya tega anqoku korta van korta ka ngita kwa uta ku eku eku esindi kwa wara tsike he agi anwida kha akwa ge ka wana hanwe ngikham akula dha yakula tega tinwa akula sapato ofu khabe a o ka o amaga ya ka ku nai dang kula ta masivan ya skelti sang nka utwa ama ya sindi sang tang utwa skelti sang makongo sa gi ku kwa akorta akala ya tege ke kasin uka e so a respect ya kiesa daga watike nkhama ku sew sing uka ti ma jila o ngwa ya muguga ku first tan u kasing he utige he kata ngi asikal ngawa he agi akwasa o ngawa. Kageta tuta a owa ti jela sung. As muku igumka ngu sung tige he kama kata aya kama makuku kawa ng. Tang hong kata sige gala ta pay tangka ang ngam hi. Kwa nga kata ke chingi kumaka nga kata katina tiyuda yang nga hong. Ka matrin das agunta khika e ka he ka e khika hun matran wi da kha ka tene khiga khitsong nga ku ti singa ti tsika hanka wa ti ba gyang ke ngwa ka ka gamta akwasa ta understand ya asung

ska FM monitoring 7 qhe ta khono niega FM tsama tsa ska te moniteketwe e xama go tao ya lfhamenete tse go tao te jao kara go hana e tire in article be ka punda and on your character one sa ke eng tsaisen freda ga tse di tse tao ane ke tsamjikete ana go ite o tse tao ji tenta navye ke akiaba o qoji and on your character one sa ke eng te somate a mo ka tamate xamate te ke sa a kanwa data ne ke tsamjikete ana go ite o freda ga tse ji to goro karatwa ko ne goro karatwa tsamje te ke ke xa go kwana te sa e ke aba te ne te o sa e xa go goji no tsanji and on your character one sa ke ku zerado sikitinji ka te ke aba go etiu ane soka timi yo gweti kunku sena tsamse we ke aba te nqixu zerado etiu ane soka yakanqe tiqeuni sa dote tsanqeuni sa ke tsamete ke xhakwe tante mute ke meita te qiya te mqwema nqwe ke bisena khwanqwe te akari ke nqixi he te muno 15 May 2026 ane tiu ane soka timi yo gwe aji haji haji hambe te hiyo go ke te ke nqawa kia ba teng Freda ga tse he ne tetwa ta teng kwa ga tetwa go tsa mengebe na go teke 54 se qete kwa ga te u jama se khiri ya go nte ana go state your mind ta qete ka go het we der ta ga Raymond Kombo mde ti le tike tsa mjika a ka go khwati a ka go a tla go jing ka tsa jiki te wo go ji e se hambe ta mano te u tla go ji te aba se go ji rado so ani so ka tim a go na ke mcwi ga matinya ma di tsa mjika ti qare ma di ti qere ma di ngo kye afraida khantsesi ke xa ikuqhata te xaba icengcawuni sokuqini nati labancince te munhu tsame xa ukate goro omate munhu ngere kwa i te ke dangoqwe khat in abata mate xasa in cuxu jita mate hisa ta khuyo eno khayenga ka kunwa qoqwa khatsanje te tsamsa ne te afromende te munxa mari kwa khate kwinci tsamjika ancawuni sa te munhu eka tatisa baradi nguwa tswa dawa tswa akwana jika tekle usen kia udawu sikite kunwa de tamano mu adawe ngea asaya kwe nuku usen kuwa kwe ta hutu sika ngeeti kwa na hutu jitama guinu were tkwara huu kwena tkwa were na huu kwena ungu uji tkwa kumku umako antau kiriji angi de munu tuwe ya mahwati ya hae kumkarang ako kwe kate ne teo anisoka timia gwe platform tenkin te jara akone kereji te wote tsamjika te frumende soka gara kauji tunu akwe kate nute tunja kiaka dati tamati duwate akone kereji te gara soka kwa ukuji ngo teki ngo yave takwane te ate ungu kwa ji ngoje kwe arahwana hambe te kause ne kwese na kawogo keji akwana jika hitu yote kie tsamjika te udohe an kya o ka te kom kara dove te u doe homes ke iswa ga tsuiteta amsoka te u doe kai aziti doe te tinya maqaya te ke dzi tsu freida ga dzi tinya maqobe kwa ta matiwa ni soka timi yagwe tsantsauni sa ke nka o tonde ya kwe ta o kai kuma hitio te kheri na tinwa ga te guye kwe ta o ke bina kwe ta o mo freida ga tse makite ku tswa kwe ta to u tsaka we sendrati Reinhard Kulabe ka punda to ti kya ba te ti ka te ni ti ama te twe nkara ga e karo hiti o tetua aku freida hanse je tetua kwa kwa kham na kwa ita o temu freida hanse makite kuntwa gureta.

kamski ana te a ka hoe ana nya ko a hoe ana tsedi ke hinya ka khoji ana a tsuno hita manda tot freda ga nu ana a sure ke ana kwa matsameteko ta go nok e ka tsamtsesa e ya sa ana xa ke te go nok a ke ana ding tsamski ndeuji ana hinya ko tlaio ana xa ke ding tsamski ana tsuno u satra da ga no nave ke tsuno ana kana sporti go jenya tego ta go no u ngoro sonda ga eno a sonda ga e ata go ano ke ma ana go e kere ka tse ata te o tse je te a go no te o go je te tle te tsamhe te o tse ka go te tlere ta tsam se ka go te hin sa ka te no te o tswana ko e ka te mo go tlo tlo ka te o tswana sure ke te ka manda tot freda nave ke tamanu nave ke ke hin khoj tin kha ta go no nave ke tswiwe tamanu sure tle tamanu te a kha yele tle te o tswana se mo sure ka te go be no ta na skol na khwanu nde u ji ata khwanu e ya kha te o tswana ka te o tswana ka e ya kha go jete a te o tswana sure ku ma te tsam se ke sure ke te o tswana se no wa go ja o ji kana sure ko ji sure ma tswi khere ya tlwe tamanu sure ka tswana se wa go ja o ji teko ya eno a ya ka khore khore khoji taun sure ka tswana ding tsamka tswana ho a tloga inqeto tlase na ta go jia tsotseto se ya go tsese ka metri na to se ya go tloota to koma ana tareta inqeto wa tla eta go jia no te ana hwa e tutsi eno examineta te o tswana ena tsana go tla eta go jia ina a te ke mo wa a o sa nungye sure ka tsa ya gwa no tsa a go go e sure tswa tsa ta go ngye u sure tse ano tako nge sure tse tako sure o tsa kuma teno nde o tsa ita teno tsa a go go sure tswa tsa ya sure ka no tsa ya go sana go no tsa o hin go sure tsa o je tsa tsa khore ka ta tinje tsa khore ka tako nge a tla sen go tino tla sen tsa ta manu nge hin ta afreda ga khwata no te a u sa tra da ga a e ke yelen tse te go a e ke go kre go a e ke hin ta tin go je hin go a kwa na se ke inta freida ga khwatano sure ka tsuno tswana tswara ko ya gwa no tswana tsehe nge ti tse zinde ta tsinza kwa gwa tswana ka n gana ke a dia ya no nta tshore no a e ke hita go ja gya o ka no kuma ko kre na te ta ko kuma ko gana hinya te go ja nya te ta ma no te a go te tle te go je te tlere ta tsam se ka te hi o ta tin go e te o tlere go go je te o tsan tse o ne sa se ya ko tse o ja o se ya gwa go tsuno tsa tle go hintse uti kya hete kago kwana manda tse sure he no hintse sure ya khere na khwanu uti kya jete tsa go no manda tse jwa kya e ka sure ti kung ta go no u satra da khantse ya no khavana tsa tshunya go tsa tlare ta go a a di sonda tse tsa go ti kya idzi kwana manda tse he gwana ta go no sonda tse ya no tsa tlam a a ye sonda tse no kereka e hintse no kereka e ti e ya gobe kereka e ti kumusa tino kereka e ka tsunza ya ti tsamska bara e nyama kwa venu e e tsa ke tseka yana kwa tsuhi e khodi tsa ya go ya kwa no tsa hintse hi tate ta go he u ka e tsa hi tate mgo tsuno tino tsa tom kara yo hintse ya ta tino hintse ya no tsa tom kanu usi ta un uwe tsa tom kanu ga bana u ngoro sia kwa no a hin tse je tsa a go ya tinya tom ka tin tse je ke tsa hi ta tin go je tsa hi a te vedi a di ma tsa hi a mago tsa tsu ya tin ya tse u ka te tsa o ja o je tsa hi na si mo no tsa o ja o je tsu in tse wa tsa hi ta tin je tsa mo no tsu no tsu ga i re sa tsa ja o ta tin ja o tsu ga he a he tin ta go no tsu e tsu no ma ko tsa mo wa tsa ja o khore ta tin he tin ta hi na tsa o tsu ga e si ja o he tsa jaobe ta ding sai si ya go tsujinde ta tone kwa go tsa o se go jaoji tsan guru kwa go tse wa go ta no tsa hi go je tse kara go ta go nungi e sure tswa tsa no sure te a sure tsa ga tse hina ka ya go sure ke tsutswana ka e go ga a kwa na se ke to jaoji go ka ku mwa ka ta ding e to wa ka ta go e to a tsui ga mkwa na ke ga bana se o ka e go u ngoro to wa ka e go tsuvie ke nyama te ke to wa se ka e go te tsui ga mkhama kwa e go be ku in go ite tsa nya go be ku in ite ha kwa na se ka ku in ha kwa te o go jite hi ta ti ji a te hi ngwe te hi ta te ta go jite hi khure na go nu u te si nu u go ji a te hi o khure ta go nu khama te tsaya se ke te hi ta ti go jite hi khure ta ti a kwa na se ke te o tswana a o a te nge ga na jao ji ta go nge tsaya ji ga na o a te ma tsaya na nde o ji a hi a go ma tsa mre ta no
anakana kamjia mungu kama.

Relax ka FM 107 o ha ta gona nye ga FM te ke dire ka mo go tao nye ga ntin ga minute jingi e go hana to tsaka we senrat Reinhard Kolabe ka punda tsantsone sa ke Friday ga ntse o ntse ka we don de qwete ha tswane te twa ta te te xa e kwa tene te xa e kwa te xa we e te te twa kwa xa e kwa no te mo wa zawadi ani ya te o tswana te te xa mo no te xom ka ne ke xa mjika te mo ve tu xa mjika te kya te xa ujiki tui anja te o tswana zawagwe tam kwa na ngiku a kuri kwen tamite kwen siki an onyo kara tsone sa tia zao o Uji, over Zao Ojitechi at a Tamjika Tank O Karamuata Nutejika Temuati, Zao Ots, and Tony Satia Zao Ongaji. Akwanajika Temu, Teutan and Gia, Akorote, Hama Doctor, Sisakiat, and Chamuto, Tekum, Nagwetao, Chakomka, Chachete, Changave, Angande, Chakwanagove, and Dokane, Chamitri Signate, Dokane, Chabissimisi Quesignat, Eta Okaye, Tunu Tokum Tokaye, No Tokaya de Quato di Quakaya Govern. A kwana tsika tete qom no te khomka te tsetsi ka ti mtswana tsana mano ga tsuna tsa nxa go ti bora ikhwesisa kyate tsuna tsa nxa go ti tsi ikhwesisa kyate le te munxe gce kwinse ke gcetwa ta maporisa si gcetwa ta mabevarder si gcetwa ta amisi a kwana tsika te ko we tswa tsetsi ete ti tsa nxa ka ti amiye ke tsasa tin a gcetwa a tyave kwana a tsam tsika gcetwa tsi amisi ete ave ta matse ame kamfratu magcetwa tsi te mudze tate ma Porisa siya tema, antia cheka ku ati. Akwana jika tiwa ni soka ti, garaka gwe hiti yote, eka mju oka te ya mwakwe tao, kai kute utwana ndete, wa ana. Sure sikurika eno maadawe kuni, sakia itere meheha o kaye, ninatangu kaye, tita mati kweun amagunta, tita mati saa kwa oyo, hake kubu na kwe tao, si che mkhu siya goreta. Demu, te utwana ngite ete chika atine, antoni sa mano khane, khana u kai jitinha, khana u sokri jitinha, zawa anincha. Akwana jika temu, ten ek amji uka kromka, te kaka mkave te utwana, te khunkave te utwana nge, ate nga antimia kwa kha fry atikiaka sakyate, uwe nkandi kusi kiti zao sakyate, ti bisimisi kwesi sakyate, ti tsara an sakyate. Weno uwe tigwe ansakiate, te kwave antwana temi, kwa cha usokriye, kwa msi woko, kai, ae, te ika kwenye te uweka mzi uka nyamako, kwa na ngu ntwana te chika atina tiduete, cheka dausu waka temunu, te etatini, te kwa ngu ntwana ante, ene kwae kutwa, ngu ntwana te uweka mzi uka, tiki eka mzi kajara katade te kwave, anza kutunu kwenye ya kwe te uanetwe nkasa. Tetwenka, teka eku, kumwa kwe tau tete jinsika, nte ukwana temike, teki ate ve, nta ato, te kuma na zeunu, avasika tate, anza nta ate kwe o tete, uto uwe, sure siki anwako, nta kwe sata, teki ate, to sure sikurika kwe, isi nza kasina kwe, zawe, zausa, ae, kwe uso krita kwe, akwana jika kwana ate, kai kutwa te kwa ve kwa kunu siyo kwe tau o kwe tuenda hakurina honu chama kwe tau zao kwa kai kutwa ta kukuri jo kakata honu te ana kwe chima dausi kakama tere ta kwa na temu kutwa mjika kutwa na teo na sini ngava kwa kunu taso oka uo kwe taso oka acha kai kutwa kwa vetu asu wuhwana akwa eche mko ama khoho ntsan tsauni sa cheka vem akwana jika temu kai ku ate yaka te khomka te ekamtsu o ka temu kai ku tamete go ti duwe te te khawa gwe te ngom nge o khwena u te o ekamtsu tswitse ve ta mano te o ana xa isi tswitse vem ta mano te o mwe ak etere ma kwe ta o kunka go nge o khwena am kwana ncin nge o khwena ti duwe te te kai ku sika ngom ncin nge o khwena a Hama nta ha sure e kwe te ve ta mana ham sure kun o te kwe, hama sure ta kte te kwe si kwirika sa, na kwe tau hama tseka kru si ke, si yo kwe tau zao sa uen e, si kase na kwe, hama mitri si sa kru si na kwe kunu nunga ha te kaya kwe, vena hama kunza kungo kwe te kaya kwe, hama cho kwe si sa, hama fry akianka sa, netimi ya kwa ha gletwa jitama gletwa jitambe anza tu zao anza mba kure di twitter kwa na ingi tse kwa insi sin afrika si kati he gletwa jitama woha akome kwe wokwe akwana jika kwe zawate ki gletwa jitama tingha akome
temuno manda kaya kinuka kwe akwene tika gbetwa zikaiha ngandi kusi manda kwe sikitite sakiate sude kurikara kwe kasena kwe zaro kwe ne de kumka eka mzu oka de kawuni sakai kutwa te hintuyo yaka kukai kuzi nguka komikozi te unkaizi mwaka ae ti unk ekaus otwen ke hintuyo te guanamha te itak eka te freida hank edin ekawa.

yo kai tsika ya hwata te ya ta tinga sikini kwana hete para ha kunzu oka ngo ri kala ko sikuki an an kwe ki kana kwa ho na ho ta manya mo ha ke ya ta ho nisa na ha ha ditita ta ko ka kwa kwa ha afrika kwetu nto te te ka ya ko na ko ngam ngam kwa ko to kan ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a kwe cha ave che ka ho dikya ki na ka nto te do kwa te te ko ngam kwa ko ta ko ta ko ta ko ko di ko mo a ngakhe ngomsho tek ambonye ngitinhe ntote cha cha cha kwako ncama kudikwana xoxa lencama kwakona anakhade cheka kwana amthaxalo dinga sikin esabiyase yakwe nakutuja xa ngitamanga xa kudijita makhani dovera musobe kwe kwe kote ten tanga qala ngiyaye kwe am cha khumukala hinta cha ngiya hetino akona sika kha gara kaite khamo ko pende 36272 sms anti zeno tatala utala sika lezo susu paro he fei franti. It's good.

ne re teng sieben o heta gono ya ga FM heavy ke ite tete ya tsiya mate ne tsan o yo kara tsonisa ke ntsamje te ke khangwe ne ke ntsamje ke te a ka kwa qoqa e kuti tswiji ve tsanjita ma ata 20 ntsamje te ke wana na kweta o kha qo kha ne ne re 20 ga minute e ya gwa ha si ya kweta o 5 ire ka tisa 5 ire ka te ga gwa ta go nda mbori e ka o se ke bori ko se se re kweda mbori e ra gono u itseqa e kuti te wo qo jifreda ga so uyise ke ata guru ite ke ya gateni tsane o yokara tsaunisa ke enhla e kuti uyincedzi ke te xa e kuchwaqwe no xhona ucamete muse kwe ta uteki ya gwa dite ana kwa ga ncima mei khuri o her singwema a yini matesi o rogwane sa wete gwe e kwe ta ku chwaqwe ne tiwani soka ti garaka go gwa hiti yo teng o kara tsausen kwa nete a tshonwe ga so jwanga jinde e kunwe xeqo tetwa kwe ta xa e kuse ke xase na hate mote o santse jicantsoni sa kerite u cheka mjite saka kwa ne ke xa mjika temuve anja santse jikite xwere xwihu a hita kwa ne te a tseji a wotje a te saka ga tsusa jicwego jete hi tsujete erena twa te u xa e jwa gande u kwana te u cheka mete saka te u xhunwe te saka te kwa ne nci cheka mete mu domi sa ise xwiga ga te wo akwana ite kasen ngi chekamso o ncame ngi chekamso o xewe ne ngi chekamso o saka ene sangcetsi atwenje nde kunwe xeqo akwana jika hitiyo temu te cheka camje yo sikaga xa e kuchwata acam gancesa te wo xosa te chweresa ta manda nceso ka siya gono te xambe nde ngo sangce adrince khaid sangce amakonce khaid acam gasa ti duete yeta atsakia inkara tsamse wa go e ya go eta o tseita ja o ka go no tsaki twana go tsa tsama go tsam e gabe mo ka ta mo qeruna ncima manda ntse tsa si oro go data mano nano tsa o sa a tsa ke eng kara ja o ka rte kona tsika ntio te mu te tloe e te o sa tsi a te ncam te o sa tsi na go eta o te ja o ka ga si ja o ka eta di kwa ga a dzi ti o tsa o jo 20 kg.

te yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikin kwana te kwana ga tsunzu oka mo le kwana go tsukin an kwe ke kana go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nsha na go ha ga ditita ta go ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nna nna mo ka go te nka nka jiki tshwenye go mo so bo kwe go a tu a e tsa ave tsheka go dikyaki nga ka nto te do go te te go nna mo ka go ta go tlae go tlae go go di komo a nga ke ngomso wo tekam go nngwe ditin he ntwe te qha ka qha kwa go nga mo go di kwana tso ga le nngwe kwa kwana ana go ga di cheka kwana am thatla lo teng ga se kin is abias ye kwe na go tuja o tla o di tamo kwa go di tsama kan do vega go so wo kwe go kwe go di tan ta ga kwana ya kwe am tsa go mo kala hin ta tsana go ya he tin no a kwana sika ga gara ka ite ga mo go pende he 36 26 ye ba 2 am sms

ona re tenseba enqo he ta gona nya ga FM de ke fire ka makweta kwe se se fire ta gomonete tswa jiteng tsa o karago ha no fire tin tswa ga monete tse ya gwa de o twen jama se ya kweta o gerisa ne tetwa ta tete nyeta ya muote na avye ke se o twen anejin ta te na avye ke tlo nentate ke eng kareta kwa ne te utshe ka mtamasana go te mtlhumta mo corona go na ja o tsetse taxi o di nce khama di vye ke soka no te subuna ga ja go je kungwa a kwa re di tsuka mtsika te mo te tswetsa o je tshwin sa tsetse ke ne te utshe ka me a te sa ka tatim Brenda Fassie.

ka FM 107 o he ta khono nya ga FM de a sibatlete te tsane cha wa tene tsantse o ne sa kye 3 minute te mono e ya go 5 re ka tsa 5 re go dambori e tsa o se ke boriko se se re kwe dambori ta khono u ntse tla e go jinya maglojine rado e sine khiri ya 12 re sika di Reinhard Kulabeka punda ti tsantse o ne sa kha go to ncam go tsi tsa u karaje tsu go to hika tete tsamje rado so ka to ya karaje Yes, na kieni kai zikito tiki au katewe tuwa rado sinde ni kieni tama kai kutoani kieni tui kama tikerema tikai sindi saa tiyosika kai kutoa tiwa ni soka timi yangu kwa usena eyaho tikai kuta.

0: Tsame tsika favorite ama go 7 minutes te king ye khwane te boriko program si tsame ya khwane timbamba te Broadway we tsame tsikana go ta ke tsekele ta hana a mo se programme ko ntlago te moniganjunga no reverten moyo
1: ke mtse wola ke tsigwe ya waleng ke favorite ke iska fm ta sio manita ngam de ka waleng tam tso walang jam tsa ke tsigwe jam tsa program yang higia wa burgu ai wa ke waleng tsa tsho tsa sangia click clock program yang sika mangomi ke awami reverten moyo ke tsigwe ke monica jungan
0: te boriku program sike te koma go borits khadzien te kara kongo Presidential Ramaphosa hamme kuyako akati tse sika kaiku aniji hisena ko ha ke kuizi akati sisi to la se ta kite kwe minister matskaplika ontwikkeling aniki te po di jaro ya khang ka khotsiki kuye tsoni sa khas na go beta tse u karate ko mago eka president sia teng Jacob Zuma ham veta akare ma khwana ki dango he kha kati Peter Maritzberg het ook kijk ook in een appel dat kreeg de goeie gaan boerengen in Oagadam. Program te gereden die kwa te komengom. Ten rote dat kreeg de aneke twaaka zauzi gazi en jam sena kwa die haan bara en geetien eezike toon is haar toa tinkim. Ako te kom gereden na kon kam het teke siya ko se sire kwam de kwa te kwa dan boerie te komengom.
1: Kim jagia sa jigam ta program yang hegia wa bergu wa ge kala kim ga jig ge ngwa utwan President Cyril Ramaphosa kang he a jig ge ngwa ok yang kala man gan ke vi ko man ta ko yang jig ge wa sisi to la she yang hegia o minister yi ngia wan maska pleka on vakalang ayi gani khunan President A ya ganki gya wa Jacob Zuma kale manga sing ati gigi ki hana kingu aga ngawshi kan gigi ngi kama ho fu yin king Peter Maritzberg ya gani kunan cha program an hu fashin da aga ngau ka ka ganti gigi ngi cha ten rute ya kunan ka he sing agi tro kam kam go sing u ka gigi chung hawa gani kunakwa ta kem cha wala diwi gigi wa sezeri kam ja dura gya sang hom yi ng hia kwedam wiki SKFM

Siebe, am tako nyege gaminite henge gwa ha wener ten 7 o nyege xka fm siki nge program ya mse na gwat e sinza twasa tswana we e tai ku a te tai kwa te tsamje ka tswande ane tsa tai go di ku o wa go no se khere ya go a gire e tsamate kwa ga ta go no a gire skinyam he tu he ga sondays programme e twa go ga tu khutu anisa jwanga khutu tsotsae ko e qoi em dot ne ge erika e sino khere ya go tsona program skite ko ma kloti ya go a xa sino khutu anisa shure tsona khoma ko ko go xa sino anisa tsetse ko go go ndi go a an karakiri a go tsite ko ma tlo ga tsona tsa de tsa tlo ta tinqo a ngam ko o tsa kiti ta tinqo a tive ta tin kuno ke kwa o tsa ke ke tsa mtsa tsa mo go go ye go ta go te a go di tswa de mano a tsia go ka go ga a kwana ke tswa a go tsi ta tinga mko o tsa ke to tlo to tlo go tsa mtsa ka a tsa e kwa de ku kwa tsa mtsa ka to tswa a ya tsano ga na me ya tswana go ena to go wa go a go kwena o to ka e ku ka sen tsono ta tsona tsona qara go thara go ano to ya mo hoteko u ikwa go ta go te eng kwa ne a to u ikwa te tswa le ke ye ke tsam je ga tswa a to je go ka te ga ta de gan a kwa na mia kwa kwa na je ga te a go tsa mo ta ti to on tswana le ke ye ke de a o go be de ka go be de a go go be kwa na tswa a go a tswa ga mo ta na go en u rwa go be lo kuyi kwa kotaku ahi kwa tekezi a uruwa guvem a gu ahuzi a. Ahuzi khun katati ha kwa na umanunji kwa taku. Shure makunu kun tamakia nkawwe, shure mkisinu tlase nwe, kwa na ae khanutwa wa teki kuyi kuhetewu, a kukuhetewu, kunu kun he kamana hu, tlase nwe siyata kashure siikano. Aka nga he tende na ta kumu he kutaika iya kwata. Akuji te mwa kukuta ti kwa di kaya ki au kukuti ukute aku kuji aji cheka ve kwa di manu anje kuka kukano. Kwa na te kuta ti kwa na te di nga mkwa o kwa kungu chie ta ti. Ta ti ya kuji te kumu kuprogram nga kwa na wese ko nyamse na kwa ati tuan te siya kukiri ya kukasi ye e akiri ya kama te kwa kaa.

Ag omtakos 6 gemeente hang jy gwa 107.9 XKA FM siki nong program ge sondet kwese go nyam sena gwa ke sentsa twasa sondet ani tsa xa e khotsi te kom o wa go jwanga go tsi xa o sena go tso tswa tsa o ka etsi a se sa sen spatra ke kwini tsem tso di seno ka a of tom e di xa gesondated ane tsa ko moqo programme ga se e nyam sena gwa ha ne ga ire ya xa mate kwasi gerina gwa ko

Arno no so san tate ya tsiya manqo tsiet a di an qame tse ka moeno a ga tlam ta ko ne gantine ga minute heng ye kwa onertens ye ben o ne ge xka fm siki no program me yam se na khata twa te ngete o he gesonde it kwe e gesonde det ane ja xa iko go tsa te kom o go tla iko no jwanga ji te tsa go ji Patranza kun chose uchauk as it quat and the akuma kohan temote no. The kek am kaikuti that is out. See, and is inside Avekana hotina. Avaji koma chaka, kuferko, ah, no tin chose, the hanamia ko, Zazauka, taferko, ah, kunuza, sarahata, sa e kohruways, as a saratata matao, zaina de that tin. A go tswa e mo go ta ko a ba sia ko wo tati lutso a tsa kuno tsa tlo kwa ne sa wa ya go ta ke hambe ko ya tsanya di a gwa a no tsai de tsam di ka a tsa ke a ya go ta ne ko ye ke go se na ga ke go qobeng fer ke wa go tsi si ka ra go ta ko na tsa tsho tsi ke ya ga wo a a pye ke tsi tsa sere wo go nngwe tsho sa kuno ta wa ga ise tsa tsa di beta mo khang tlo se nka kwae e ga tlo ta go tlo a tsa ya mo go tsa di tsama e tsa ka di ya clinic se ka ku di nna tsa sino a ka tsa a nye tsa mo ga tata go nna tsa ke tsho tsa kha o ga bana tsa te ko a tsa te ka ga to tsa ke nge go di gana me ya go ga flu injection mati a di ta mo ga tsa ku no tsa sino kya e ga tsa kwa go notsa ena kae go tsamaisa clinic mme ya kwa tsa tsavere ga kae tsa tsara kwa go sina tsa kae ya go be mara tsa tsavere ga kae a go tsing go ga kwa eno go mes patra ke ya go here ya mbe clinic ke ya mbe re tsam di ka to sire tinu apke ke mka tama ku eno si no kome go no kae ai ke tsa tsusha kae sa beto ai ke te go tsuga go ikino to yo e ka to go kare ga ta tinga ga ta anzi xka fm 107 o en ya ke programme nge te o gesonde te kwese go nyamse na go tat pointe ki le komai asi ne ge ire ka mate kwa ga si e ge re na go go ta go no ne ge ire ke tsu programme ji e kom go ga 12 ire o ke tsamaka xka fm 107 kya o

Ake, amta ko ni yakhe ntuwe nda kaka meni te hengi ya kwa onor ten siyaven owe ni yakhe ekska FM siki. Nungye program me yam sena kwa ta khesonde tkwe tke izinza ton ate khesonde tye taninza kwa yiku kudz ate kom o to nusikheria kwa khasiye e asiye. Ni yakhe iri ek amate kwa kha choji sao ki tzai kwa zwanga ziku zifarka wa kudzu anzinza. Like eti a e kunsa kha kai kwa te kwa yive dati tzara kwe nu za wota. Mutu asere go wote kam di ka kung ita ti stora jan un kwezi waha tucho di te kuha za liese ana kwa inkam kata mungo kung e a tucho e nukawa kwe kwa di tamakun kwe o kwe kwa ita kunuk a tati a di tamaka kung e pela di tukatako ferkawa kwezi nukawa kadim kam mungo kwa nam kuma a vereha za kuma inkawa mataka kuma a Go mama ku kotemwa kucamjika te kaya nwa koti ya nka oziki te kaya kwa kaya kofti ya kwena kaya kunza zikisa siye kuha stora mki kaya kwa kucama pei kama ya kwa tantia mwuma stora mki uyi dimata kumati sinyi dimata mwa awa kata wu kutatinha kleni kizikita maha kaya kwa kire kaziki ati ya kwen kaya kwenka oziki ngita sao makana kwa tinkamjika Uyi ya kutuma ankara no akito chao kuchao kutati. Ako na jika close nika kwa mutu chao utati. Chachara kwa tunu uyi sika no. Sa ayak a nyo cha toma ita maka no uwa kunu angi so mkenu spatra sika kungwe. Ta aju anizinza programe teo khesonde tkwesiki eko mati.

kamitse ka ga tla mtaku a gan 40 ga minute nge gwa honorten 7 qonege ex ka fm siki no programme gesondheid kwetswa gehad toa dat ga tien gesi se gerisa kongwate nege iri ek amti yo gesondheid het an en tsa xa iko go tsite kom o tite tate sao a ya kana kwa tien tsamsika Kuzi kwa chai kon anju awasia ko chozi ai si chai tebe tamaha kun kuk ezu anisinzat ekai kwa te kwa ne ai gove ma tam sika hat a cha gota wane sawa ya kwa tanu kwe ya cha kujwanga a gudi a kotako of sao jwanga a tamie ta anju anisinza a program siki kai kwe te komate sikari na kusanya no yalfu ha minite eya kwa ha nyeke iri ekamni

Patricia Majalifa te cema te chaneng Patricia Majalisa te cema ko anka te si chala yaka tate ata cema ko na uchani ki yaha ya khiri khiri ngwe no tsamme ngutse ska te mo no se ko tao te ki tutu ya isamat on niege ire se tlama go ha radio xka fm 107 o ta go niege FM Siki, no Mbamba, Mbamba, Tudiwa Kaha. Atsam Khatwa, Khwata Teta, Radio XK FM Seta, Darnat Aitan Tete Kotowe. Tsam Se, Yangibi Na Khwa, Ata Khwa Nungoto, No Tita Te, Atlai Kwa Te, Temi Atlai Kuma Ohi Oro, Tsan Tsa Cheka. Kien Kwi Khama Ate Kwa Kha, Nema Freida Kha, Nema Vieke Dikheri Ote A, te anka te D15 ka di te komari kwa kha ngoe ma te ya te ma kumie te ma mei ta ki te ma no mei tsa mka vieke te se te ma kwa tien kwe te ha tsa mka vieke te ki sonda ha tse si ka khiri egwe na nyako no bere mte ye e vura go manda e ki te anka te te dri ka vieke kwa ka I zata na kwa tau kun satam Programma te wenye wa te anka te si nehe desa na vieke. Desa na vieke tami te kona ka bori jihan ku jengo te bori koko tau ka eja kumwane tama khate te ukae ku jengo te na vieke khuni khoji na ta ikara ka eja te kuwa nchwa gure kareta. Ata te u programma nye mako tako ka eja te se ta kumwane tima kona eka ya wa te tu akta mkatu anta darana kaya te kwa kate kaya kwa kwa hanu. Te ana kwa kahi tunga waka tu freida kaji uije te tuwa nko tao dara kwa kwa ha nge uije ta maka ata inkara te tuwa nko tao dara kate te ana kwa ha tu kao amuritin atual vire siya kwa tao te kamwa te kwa berem te siya kwa tako khiri khiri ya gwem bamba te kam nge jata to anka tira ti Marcus Jetembo